زرجر جيان لم ترخنوي كتيدا دجين ودكا كباساني هزبا وبكين كبوني پارو شتومك بختوري من بودابين دكا بلام كشكل ودايا كهرشن داشتوكا كان كلاكبون پيوز من بزيات ربه هرچند دمان هبه نالین بسا یان بشدکا و روژه داری زور هیا که در انجامی بدبختی و نبونی دمان روژه نوامان لدکا کسی ری دارو برمام کین و کسانی ببینین که لئیمه زور تریان هیو و در کهوی که لئیمه بختور ترین پشان رواکین کسانی ترو باسی پیداوی سیکانی خوامانین بواکین به طیبتی و کسانی که پیوندی به هزمان لگالیان هیا دواتر دبینین و خول دخوین و نوازنی که بطال دابه بدبختی و دامر کهوی چون که نه پاره و نه اشتمادی کن نه پیونده کمالاتی کن بختوار من نکن لوانیا یک چند چرکه یک بختواری من حبه بلام گنجاونیا دواتر لوانی هز باو بکن که ایمه تنگ من لیحال چنداو لوانی برسیار بکن که ابیت شهر چی به آیا اوشت چی آره نخ من دا کوا من لیه که دوای بختواری لدروی درون من بکن آیا دتوانین نوی کی لیه بنین گری من نو من لینا من یان انا ام نوا ل او بشنا کلا نخمن دا یو گرنگی دا باشت درشکن من هرچن دا حولی بر جوان دیمان دا لگل اوش دا حولی پاکانی بو هبونی دا دین لجیان من دا هر و حاجست من پیویستی به منوی هیو باسانی تیبینی و اکریه که من بختواری و خوشویستی و مشک ساقی به دجمنی خوی زانه چون که کاتی که هز با چیش ورگرتنکین لدو خی درونی من دا لو کات دا چیش لحبونی روحی من ورده گرین بویا دا بین که جیهن بطاعتی جیواز لوی که من پیشان من دا نگل منه دا بختواری و بدبختی من پیوانا که یه با پی بر جوان دیورگتن لمن بیر کروا کاتیک طوله لکسانی ترکی توالی ان نابوری و کاتیک لیدکی و حزب باودکی که کسی کستمیلیت کدوه لبیری ناکی حس کدن به همو امانه و من لیکا کتا گربیت بردم من متاقی کدنوی خوشویستی و آشتی و بختواری حس کدن به بختی من زیاد رکو لوانه دبین که بدوی حالی کسانی ترو گلیی لدنیا و ظروف و دورو بردگرینو با بدبختیان ریچارد باندل دلیه هنده کس گمانی اواکن لحظ کدن به بختوری در انجامی سروشتی به دزینانی سرکوتن بلام راستی یعن واقع آومن با دوباته کاتوا که سرکوتن در انجامی حس کدن به بختوری بوا چند جار چاوری رودانی شتیک من کردوا با گمانی او که بختور منده که کاتی که به دست من هینا و حسن من با بختوریه نکردوا که بس من کردوا چند لنودار و گرانی بیش جیهان یکان من بینی و یعن هبون هموشتیک یعن هبوا بلام لگل وجده خویان یعن کشتوا چون که بختور

برنبون لجانانده لجانی هر یکی لایما چند ماوی کبوا کدیری هستو سوز خراب کن من بوین وکترسو ایشو زارو خموکی ملام آیا استکاتی اوانه هاتوا که خو من لو هستو سوز خرابان رزگار بکین هروها خو من لو زندان رزگار بکین هستو سوز وکو برزگ یان مصعده گوایا برزون زنده بیتا و بلام تو کاری پیده کی وکشون سروک امریکی ابراهام لینکولن و تویتی تاک بختور دبی بپی او پلی بختوری کخوی بریاری لسر داده با جیانی یکی اگلا هوکار از سرکیکانی بدبختی و نبختور بون لجیانی هر تاکیک دابریتیا لادور کوتنوه لخوای پروردگار ایا هست به بزاری دکی؟ ایا هست به خموکی دکی؟ یان هست به سخلطی اکی تو یان هست به کعب دکی لجیان دا اگر اما هست کاند بولم کات دا او بزانه که تو قرزاری دای خوای گورو هولو بدا قرزاری کند تو پیونده کند لگل خواد از چاک بکی تو دواتر پیونده کند لگل خلکی دا خو بخو چاک دبه پیشه که دی که لحوکارکانی بدبختی لجیانی تک کند لوازیه لنخو قیمت دا نرخ یان قیمت بریتیا لفلسفه تو لجیان دا چون که کاتی که پیمان با کسی که دی که کاتی که دیاری کراو بیبینی توش نا چی دی خیط گمانه و به همان شو اگر پیسوانی امروب دا تو چاوری کسی که بکی تو نیبینی هستت خرابتر دبی بران بری لانجامی امجدا بدبختی دروسته به هبونی به هایی که برس گروتین دا تمروف و دا پیتا پال نری با ایش کردن لگاوش دا رفتاری باش بر هم دهینه لمروف دا کواته لاوازی لرفتار دا خو که دا گره توا بو لاوازی لبها دا مروفکان لشقام دا تیکلاون لبها داری دا بون مونا افرتک داله گرنترین شد بلای او منالکانیتی پرسیاری لیبکا اگر تندرستید باش به دتوانی دلی منالکت خوش که داله بدنیایی و اگر تندرستید باش نبه لیر دا بیرکا توا که گرنترین شد تندرستیتی پرسیاری لیبکا کی ام تندرستیتی پی بخشی و دا

زانه که توشی بلایگ به او خدا نوسیویتی. کتک بهشت به پنتایی اسمان و زوی به تو هیچ شنگ بو ایمنه به. کتک که پروگرامی روشن من خالی به لدور کد نوشی ششتنگا و حزبگ لقرآنی پیروز و وردی شوانه ینو تی که باش شعروی کش که جگه لخوا کسی در پین زانه که و تا جیان چتا میشی هیا که ویا خشتکی روشانت رایگ بخا. امانشی ببکه بناریتی روشانه او که تا هزباره میشی درونیو نزیگ بونه و یک دکی لخوای گوره. اگر دونت لدست شو امروت لبردم دایا، اگر امرو شد بنو بارگی پیت شایه و او بیانیت لبردم دایا که و تا خمبر ما ببودوینه چون که ناگره توا خفت هیش بو امرو مخو چون که اویش تیده پرو خون ببینه بروشی کنوی و لبیانی کنوی دا که حال ده. هرگیز و مزانه که گشبینه کن خمیان نیا اوان ازاو چون ترسن بسر خمه کنیان دا سرده کون. لگل همو بارو دوخه ده بجی کاتیک هاوره که دواده که به هاور مکه بسری ده کاتیک شتیک لده زده شینی با مکه بیرب کروه همو شتیک لشاره نوست ده نوستاوه. نراحتی و مندوبونی پرسشو گرایری لجیان ده دروه و نمینه بلام پداشتکی دمینه توا چه جو تامی تاوانیش دروه بلام سزاکی دمینه توا کامیان بخود حل دبجیری. هرگیز سرپیچی فرمانو بچونی دو کس مکه پزیشکی که شارزا کاتیک چار سربان خوشی که دیاری دکاو حکیم یکی با ازمون کاتیک که آموشگاری دکا. سرطا روشد برزی پاشان زانستو زانیاری دواتر زیرکی او ریزبندیه یا که نتوکت سودی لیده بینه. اگر توانید بسر هوا و عرزو دا سرب کوی دا توانی بسر همو جیهان دا سرب کوی. ملت با هبونی سی کس بختورو آسو دو دلخوش دبه فرمان روایی که داد پرورو زانه ایشی اموشگاری کرو کری کرو فرمان بری دلسوس. هیچ کاتیک ام دو پنده لیاد مکه کاتیک للودکی تو ری دابوی بریار مده کاتیک للودکی خوشحالی و شادومانی دابوی بلین مده. جوانترین آوازو در برین لجیان دا آوازو در برینی و شیش سپاسگزاریه با دورو برکت چون که سپاس کردن بلگیه لسر وفاداری. هیچ تیک بندازه داون پاکی و روشتی جوان پلو پایی مروف برس نکاتو. الان روشیک شیطان بریاری دا که لدست کاری خوی رزگاری به تو دز لکار بکشه تو. رای گیان که ایوید کرستکانی بنرخی که گنجاو بفراشه اینجا اشتکانی خسترو کبریتی ملاخو پرسی و رقو ترسو تو ریو تماعو ایریو نفسو دا صلات خوازی. بلا میشک لو کرستان زور کنو با کار هنده و دیار بو شیطان آمدن بو اوان بنرخی هرزان بفروشه. کسی گلی پرسیم کرستگرم به هایش چیه شیطانو تی اما نا امیدی و خموکیه. پرسیان بو چی اونده گرانه شیطانو تی چون که ام کرسته بو من زور کاریگر تر بو لوانی تر هر کاتی کرستکانی ترم بی کاریگری دبن تنیا بم کرسته توانم بچون او دلیم رو وکانه و کاری خوم انجام بدم. اگر بتوانم کسی گواله بکم که هزبنا امیدی و دلساردی و بلند رایو تنیایی بکا دتوانم هر چی کم بیو لگالی داب کم من ام کرستیم نسر همو مرو وکان تاقی کردو تاو بو امش اونده کونه. لاسمانه کان و چاو درانی زوی فرشتکان و ملائکه کان سیری حولو تکوشانه کانی تو کن کوابو به هزبا تو لحولو تکوشانه کد دا تنیاد نید کل برچای فوجی که گوره بو بسه گی بروز سرت حال داو. هرگیز نا امید مبا چون که لوانه دوا کلیلی نو یرفاند قفلا کب کاتو.

همو جیان ده ترسینت با پیاو شومکا نو بانگی در کرتوا ای هر براستی ام پیاو پیش بین یکانی راز درده چن فرانک هوگر بیتس پیاوی بوملر زکان وی رایوی هنرمندو کسایتی کی سیاسی نیه بلام لیستادا با یک چگل بناو بانگترین کسایت یکان دادن رید پیش بین یکانی بارودانی زمین لرزکان لم دویانه دا و کاریک بون بو اوی و تاواتی لناو خلکی دا بناس رید و ترسی کی زور لقسکانی و پیش بین یکانی دکرید فرانگ هوگر بیتس لیکولاری هولندی شارزایی کی باشی هیا لپیش بینی کردنی زمین لرزکان و پی ای پیش بین یکانی بارودانیان لسر بنامه ریخستنی تن آسمان یکان دادنید. لبیستو ششی تشرینی یکمی سال 1968 لولندا ام پیاو پیش بینی کاره لدائیگ بوا. فرانک لدستی اندازیاری سیستمی خور کردکت که با SSGEOS ناسراو. او دستیش تایبتا بناوندی گرانو چاو دیری کردنی اندازهی نوان تن آسمان یکان که پیوندیان با چالاکی زمین لرزکان و هیا. هرچند فرانک بروانامی زانستینیه بلان پیاوکا که خولیای دیار دست روشتیکانی وک زمین لرزده کت پیش بینی دکو زورینی کاتکانیش پیش بین یکانی راز درده چن گرچی زانایان رتی دکن وو بازلو دکن که اوه تنها رکوت یکا چون که زمین لرزه پیش بینی نکرد بشکل زانایان بازلو دکن که او تنها خلکی فریو دادت چون که او نوچانی او باسیان لیو دکت بردوام لسر هیلی زمین لرزنو هر کاتک دابیت اگری رودانیان هیا امزانایا چند روژک پیش کارساتی زمین لرزکی باکوری کودستان و سوریا لطویت یک دا لطوری کاملایتی تویتر پیش بینی او زمین لرزیو گوراکیو شوینکشی کرده بو اوش بوهوی اوی با تواواتی نوبانگ بدست بیند با همان شیوا فرانک پیش بینی زمین لرزکی تاجیکستانی کرده بو که لبیستو سی شبات دا روی دا همان کاد دا اوی بلاو کردو توا که روژانی 25 و 26 شبات زمین لرزه کی ویرانکارو بهیز رو دادت کارساتی کی گوری جیهانی لیده که ویتاو استا 26 مانگو که تکی کم من لبردست داماو تو پیدوایا پیش بین یکی براست بگرد؟